0: Tähän merkillä tingetti lukettu satti tuohon. Ja kauma jakataan, että näin juuri lukettu luku. Tikua tää loosema kamiikkua. Pitää loosema jäänen pikiniä kuluttaminen rillun juuri sun oppa. Pikiä uvittuot niattu sun oppa. Ilak teema. Tavani sanikin luon mittaa, kun mä olin kyllä johti ulaatte minua nakalaalan minua Tänellä se puhutti ulosmilla. Malikalle otti ulosmia joukolla. Tänne on kaikki juungutillu. Nokkala osi mammat. Teemalla omati maanna. Tämä on Hudson's Baby. Nekoakissa juuk. Tämä on kisimme pitjutekattu. Nekoakissa omangatik. Ippasollakot. Apersortoukunnalla ongatik. Tämä on Jason Ekaluk ammalla. Nukkeja salatu saakennalla vuun.
1: Okay, Jason, ikalurunga ni watodi umasilurunga tamani sani kilomit taikununga wani ni kaatsele hurju wani wani haramatse kami pirunna ni niwanga tamani ako ni katimarilun magama ukiuta dugo bangani artik cooperative sakuni tayma haramatse mata pirunna ni niwanga takununga bulaga hatlurunga inunut takununga lutiminut takwa Dukis chaga so so iso malo dingi people la ga tui lu no na leum chano people la ga ningi har khat harus chaga lo ga ta ko tema dukis chaga ta igaru de chaga ta ko ninga people la ga ga so na ra ngo tunga ni ga da ga lo sa ko ma mal ga lu temu pula ga hat lo ra ngo ta ko nong inu no amalo ta ko nong ti minut pula ga ga ka ningi na ga lo tsunga ta ko dukis chaga lo ga sene kilo people la ningi Dukitat siang walu tak dema. Dukitari dua orang tetap ku. Kata mau diwali. Nunelio mecano bebele ake raso. Unnagar ngwato nga utuwar lunga.
2: Nukar sala. Ili cingup itar cire hono di. Zigarap takani. Damani nunali cingi san kilo amit. Ili ni tusaw marunga. Kanuwel lalo. Nunali cingi mutami. Atu tikhagumang mga pisi. Niro akot saw niya ama. Kasi rapo amit. Madira dia tune ah ini pinasuk tune tak kuninga ini sarap kalu ti pakaro pligin ni sublo din ni amado anu tinna emak sawar tu inon ni pinasuk tune tamane pinasuk binyo nga halzo ama tikita kattingi ni sok tawara kota halluna ni pisimar ni inon ni pinasuk tune takulni ale ala ale rakta ami se leni kinasuni sa rak hojuti sibulni ti rakta ka inu mari pilok kini e kauti mi inu no tuanga langar milu tinaso ni mi ibi sare ni sulu leri ni mi akaro pligi ni milu ammalo sana ni mi sunatina ni nakat ni ikal sigara mata tinasuti haluta Kalau nani pisimang itu mit inum mit pinasok tehalu mit ammalo pinasokat senit takun ngatuin nang itu asingin mit pinasokat senit kauhi gumagara

0: Hon lagt ut CBC och jag tatt att de blev ledig. Nu var jag här sedan att de panatövning av $500 million rätt och kumisi mitjulutiko makutili ubitse haluni antai matana akuni aivau tau hattaksi majok maana likisieni takko isu magijau balleeni nga kasusi balleeni amalu kisieni tamanna atok tau atu isu mani anna kajangani avatimik isu maalau tigizan isu maalau
1: tigizan tamanna nuna tumitakalakkar
0: Patana panatu maligalik tinga Johnny Mike tema katana kuga luksimitau gumatilugu tako isu malu tehatu tana on nangangan itu halut kisani Mike tema halau mejo taman natu sakuminak tung itu asibak tinu tehalde tinu amalu illa wala hatu nu kani kijani
1: kuga ikalung hatu ni umat aukkanilimmi ammalu tasimmi kuuma akkusaartaujumi ikaluttakasuummalli toppaane aukkanilimmi tamakkununga inungnu ippiilammakajulluni.
0: Rikattani inu ikatu jahatiki ingittaima namminattau haksimajo attu illaki kasaktu avattimi taima aataakkua ikajoktu ikaluaktuti simitse kujilluti. Ammaluttau kaanun apu avatilakasikko katimajinginnu uktauloktun illakijangat taima aataakkua atiliuktau kiakakasamman kiwai nalunaksilauktui taima attu inakallaki kasaktu inuit asivaktiivninginnin kiseni kiwai kununammi nekutiki jauju nukkitsauti corporation angajakhaanga Harry Flaherty ukhalautu taimaagu khaujisakpallea nginnaktui taana khanutiki attui nekhaakajamangaa.
2: Taana taakua uumajungi timmiangilluunni tuttuilluunni khalungilluunni taamma khaujumalakottiku kisuhallakummangaa tamanna nunangaa.
0: Taima taakko asingaan goosi kattakajakirin nireunne kattuit taakko alu akiwai kuparnattuit taan akkaagui khulit naalaunginningin nisana jausi kajaktum. Illulimme taakko uksualuttaunilaa tikilaarninga kingopakeaksimalama junaatsiin kusalaarnia munun nunavukkavamakku sitammi ulauktumi tikilangan akailaukahalaumata. Kiseni kaukingu paukkamata, neuna pukkava makkun 80,000 liitos ameakku hannakaisu uksualutuin nami, amalu naamannia reangan nireuttuin. Illulimi haamala kuollattinga John Ivy, illulimi uni taima aperisimaju imermi piuksuakus illutin kinaalut tautiike, imirtauti illu atuktaunginak saunia mata. Makuunikoakat sauju maligaliukti koko malluti Hudson Baymun. Tänne nikoakat saumiju nukkaja saala. Tänne sanikiloami perusaksi meju hamma illulakasi kuunginu ikkanaidakti ulluni. Tai maa pimmariutin ne pangani ahtanga kuu innait ikajuktauke ja hanningit ammalu ingikajuulikin.
3: Sivulliutti rajattaka innumariutinoktimit. Tingit kautimit, inunuturangan ng armilo, tinasuan nimit, ibisakyan ni sululirin nimit, pagkakutligin nimit lo, amalo, sanan nimit, sunatuin na, nunakat nimit, ikaw at si Karamata, tinasutihan lo ta.
0: Tanay, latako nga lang, niko kaya halakala doon. Maligaliukti ulauktu Daniel Hakvik nukhalauksi mamma tabani akkaguujuk nikuakti sanikiloami nikualaktu September 28 ngulapan. Amalusuli sanikiloami tana sanikiloap annikittuk binga pingua binga tauksat tau palleja niusalettu ikuallattu ni sukalauksi maju akkagui pingasut naalattu nunaliillu attuk tau nikaksimalluti. Meo jani apakka ohalautu kaatai maagu asingaangani hattattui maan naujo.
4: Iti sakpiul pingoavingani taimangan nonli ato saa saumata angi juuri.